Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui aeternam agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est subjectum meum. Satanam dic verbo. Est sanabitur in mundo.